Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock. 100% Rock.

radio, ki pravi. Tudi Štamprle je merska enota. Radio ena rock. 100% rock.

Ljubezen je slepa, zato se zaljubljenci radi otipavamo. Radio 1 Rock, 100% Rock.